Adagio Roberta Schumana za pedalni glasojer čuli smo u obradi za glasojerski trio, koje je izveo trio Altenberg iz Beča. Drugi dio noćešnjeg programa zaključit će simfonijska poema Mazepa Franca Lista, izvešće Litavski nacionalni simfonijski orkestar.

Poštovane slušateljice i slušatelji, i noćas ćemo u vremenu između 4 i 5 slušati ciklička dijela. Tri glasovirske etide Felixa Mendelsona, a potom i tri orkestralna nokturna Claude Debussya. No, najprije ćemo, i to kroz više od pola sata, slušati improvizacije. Oni su nadahnuti glazbom francuskog renesansnog majstora Pierre Renoir Sandrana, a izvešće ih gambist Paolo Pandolfo, teorbist Thomas Boysen i udaraljkaš Alvaro Garrido.

Ansambli Voce Suaves i Café Baum izvali su motet Dođi Isuse Dođi Johana Sebastiana Bacha. Svoju romancu G-dur opus 40 skladao je Beethoven za violinu i orkestar, a mi ćemo čuti u obradi Duncana Craiga za violu i glasovira.

Slušali smo simfonijski orkestar Češkoga radija koji je izveo poziv na ples Karla Marije von Webera. Dirigirao je Ondrej Lenard. A sada Weberov koncert za fagot i orkestar u F-duru, opus 75. Poslušajmo stavke Allegro manon troppo, Adagio i Rondo Allegro. Fagot svira Milan Turković, prate ga bamberški simfoničari, a dirigent je Hans Martin Schneid.

Fagotist Milan Turković i bamberški simfoničari izveli su koncert za fagot i orkestar u F-duru, opus 75 Karla Marije von Webera, dirigirao je Hans-Martin Schneid. Slijedi uvertira operi Strijelac Vilenjak Karla Marije von Webera u izvedbi Njujorške filharmonije, dirigirat će Leonard Bernstein.

Kažem Nin, zato što je Nin središte Hrvatske episkopije najranije, dakle duhovno središte najranije Hrvatske države na ovim prostorima. I tad je, da tako kažemo, nauka ušla u jednu zabludu, možemo da kažemo. Međutim, postojale su zaista dileme, jer i čak i radnici koji su učestvovali na tom iskopavanju su govorili da su bili primoravani da tvrde nešto što oni nisu vidjeli i tako dalje. Desilo se nešto neobično i zaista nesvakidašnje u našoj struci, da su preduzeta reviziona iskopavanja na mestu gdje je jedan arheolog pre toga istraživo. To znači da se potpuno sumnjalo u njegove rezultate koji su objavljeni Luke Jelića 1911. crteže, dokumentaciju kojima tvrdio Luka Jelić da je ova krstionica iz Nina. Prvo je potrebno da se raskrinka, da tako kažem, ova jedan zabluda jedna koja je učinjena, i to su učinile, i to da kažemo, pre svega, eto, kažu, ta revizijona iskopavanja su pokazala, 63. su objavljeni ti rezultati, profesor Mate Sujić je pokazao iz Zadra da nikakve nema veze ova krstionica sa Ninom. Međutim, ono što je problem, to je da se ignorisali su se ti rezultati. I dalje se tvrdilo da je krstionica iz Nina, dok se nisu, čak i znameniti profesor Ivo Petričol je tvrdio da to ipak nije tako. Nedavno je zaista, posljednjih godina i decenija, pre svega Nikola Jakšić je pokazao i da je to zapravo falsifikat Luke Jelića. Zato sam morao malo da budem opširniji, jer to je teška jedna optužba za jednog kolegu, i međutim koja zaista stoji, i mi možemo danas da kažemo da je svesno falsifikovana dokumentacija te 1911. godine da bi se dokazalo da je ova krstionica poreklom iz Nina. Pokazalo se pre svega u pisanim izvorima. Ne postoji ni jedan knez Višeslav ikada zabeležen u Hrvatskoj, dakle do dana današnjeg. Ime Višeslava je bilo jedno pitanje, međutim njima smo se isto pozabavili, su se naučnici, naš znameniti lingvista Aleksandar Loma je analizirao oblik imena Višeslav na ovom latinskom natpisu sa imenom Višeslav kod Konstantina Porfirogenita, koji je na grčkom jeziku, koji pominje srpskog kneza Višeslava s kraja 8. veka, i isti je oblik imena tog. Dakle, tu nema dileme. Prezviter Jovan, koji pominjemo, svešteni koji ste pomenuli, također je nesumljivo. Međutim, ono što je važno, to je da smo nedavno i analiziran taj natpis, i to je uradio kolega Predrag Komatina sa Vizantološkog instituta. Koliko je meni poznato, čak i uz podršku kolega iz Hrvatske, treba to reći, zaključili su da ovaj natpis ima direktne analogije sa nalazima drugih natpisa sa prostora najranije srpske države, i to konkretno u oblasti Boke Kotorske. Dakle, u oblasti Kotora, čak se tu i pojavljuje, na prostoru Kotora se pojavljuje sveštenik, odnosno episkop Jovan, koji je i na natpisima. Dakle, on se pojavljuje na tri druga natpisa iz oblasti Boke Kotorske. Dva su i samo Kotora, jedan iz lokalitet Bijela u Boki Kotorskoj, iz tog vremena, dakle, sam početak 9. veka. Dakle, prosto vidimo kako se, kad smo se oslobodili ove jedne zablude, koliko i onda istraživači su dobili priliku da ovaj predmet stave u pravi istorijski kontekst. Međutim, ono što je ipak problem i dalje, to je da postoje i dalje određeni mišljenja i kolege koje zastupaju starije gledište. Međutim, tu nema novih dokaza, to je problem. U hrvatskoj javnosti, pa čak i naučnoj, i dalje je jaka ta, da tako kažemo, struja, nazovimo, grupa istraživača koji dalje veruje da je to hrvatski spomenik. To je ono što je također problem, i meni je čak, moram da kažem, pomalo i razočaravajuće. Mi danas znamo da je to bio falsifikat Luke Jelića. To je ono što je teško i ponekad i prihvatiti, da postoje kolege koje prelaze preko toga. Znači, jasno je da to nije, ne mogu biti oni argumenti dok smo verovali toj zabludi. Dakle, i danas postoje novi, rekao sam. Ono što je problem kod ovog predmeta, to je što on nije pronađen in situ, kao što mi kažemo arheolozi. Dakle, nije pronađen na mestu svoje izvorne upotrebe, neku sekundarnu, dakle, u Veneciji, u jednom kapucinskom manastiru, koji su ti monaci, kad se osnivao Muzej Korer u Veneciji 1853. godine, oni su doneli ovu krstionicu i rekli, evo, imaju ovaj predmet za kao eksponat. I onda se krenulo u tu potragu gdje je on izvorno stajao.
Kad govorimo o tome, treba pomenuti i profesora, našeg profesora Jankovića, profesora Đorđa Jankovića, koji još 2010.

Melodiju Giovannija Bottesinija izveli su kontrabasist Jean-Marc Rollet i pijanist Chantal Debussy. A sada ćemo čuti sonatu Gaetana Donizettija. Sviraju flautist Roberto Fabriciani i pijanistica Ljerka Pleslić-Bjelinski.

Pijanist Leif Ove Andsnes izveo je bečki karneval njemačkog romantičara Roberta Schumana. U nastavku poslušajte trio sonatu u A-duru za flautu, violinu i continuo Karla Filipa Emanuela Bacha, izvodi ansambl Les Adieux.